Apana kaiti tezvakare muri wechidiki uyo anodzika mutambi wekwaSimon kambo kake katsva katsva damba chabangurwe kozvino zvinoika ako kambo ako kaka inzwa muzwe mashoko aripo Simon mutambi aka inzwa muzwe kaiwe.